0: Is that all there
1: is? Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Ще бъде извършена цялостна проверка на държавната болница в Ловеч. Това каза пред журналисти областният управител Пламен Христов, който е инициирал проверката.
2: Съвместно с Министерството на здравеопазването вече се работи активно и по решаването на проблема с многопрофилната болница в Ловеч. Наш ангажимент е тази болница да бъде спасена, защото всички знаете, продължават да напускат лекари. Доколкото знам, има само две ефективно работещи отделения. Белодробното и неврологията, доколкото знам. Предприемат се действия по привличане на лекари. Изпратили сме доклади от регионалната здравна инспекция и от районната здравноосигурителна каса. Поет е конкретен ангажимент. Тези доклади са изпратени до Министерство на здравеопазването да се запознаят. Предстои проверка в болницата, както медицински, така и финансов одит, за да се изясни какво е състоянието в момента, защото то въобще не е добро. Министерство на здравеопазването ще извърши тази проверка. Провел съм няколко разговора с министър Ивкова и с заместник министър доктор Бенишев. Предполагам сте разбрали насроченото за тази седмица общо събрание на болницата не се проведе заради липсата на кворум. Предприемат се действия. Следващото общо събрание е насрочено за 29 юли. До тогава се надявам да имаме конкретни резултати от проверката и предприемане на необходимите действия. Но това нещо не може да продължава. Всеки ден получавам сигнали от пациенти, липса на лекари. Последният ми сигнал беше, че в събота в хирургията не е имало дежурен лекар. Да, очевидно е нищо ново под слънцето, но това не може да продължава повече така. Всички знаем от колко години е този проблем. Очевидно, не искам да коментирам ръководството, но решение на проблема с болницата не е намерено. Проблема е, че отделения, които бяха отворени, може много скоро отново да бъдат затворени, защото лекарите, които бяха привлечени, искат да напускат. А това, което сме се разбрали с министър Ивкова, е лично тя ще дойде тук, в Ловеч, в болницата, ще се срещне с лекарите и ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно състоянието и дейността на болницата. Нищо няма да остане скрито, както от вас, така и от гражданите.
1: Чухме информация от областния управител на област Ловеч Пламен Христов. Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Петрова участва в сряда в петото издание на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа в Киев. Коалицията на желаещите е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Във вторник президентът на Франция Емануел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви министър-председателят Румен Радев във вторник. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Емануел Макрон за участие в коалицията. По-рано от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалиция на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларация. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифрова цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представители в страните извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Отхвърленият законопроект на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. В законопроекта на Възраждане се предлагаше въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Министерството на околната среда и водите започва проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Проверката се налага поради изчерпване на капацитета на клетка 3 на депото. Депото е в предаварийно състояние, но след проверката, която предстои, ще установим дали вече е и в аварийно състояние, добави Христов. Намерението на Министерството на околната среда и водите е община Ловеч да не тегли кредит, а да бъде намерен начин за изграждане на клетката чрез усвояване на средствата от отчисленията, които общината е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен. Всичко това е необходимо да стане с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни, каза Христов. Той уточни, че в сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите има около 4 милиона евро. Преди време кметът на Ловеч Страцимир Петков съобщи, че е направено искане за връщане на тези средства, но според инспекцията има пречка те да бъдат върнати. Предстои изясняване на причината.
0: Синоптична прогноза.
1: По-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. През денят се превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Mint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Selfish. Градът говори.
1: Градът говори.
0: Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
2: Здравейте, уважаеми слушатели. Началото на предаването е за информацията, че от Националния дворец на децата в София изразиха своята благодарност към Община Ловеч, Общинския детски комплекс и Регионалното управление на образованието за отличната организация и предоставените перфектни условия за провеждането на няколко събития. Традиционният турнир на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» за преходната купа Юлиан Манзаров, националните състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм и националната изложба конкурс за детска рисунка «Детство мое – реално и вълшебно». В писмо от директора на Националния дворец на децата Татяна Досева се посочва, че тези прояви са донесли голяма радост на децата и учениците и са предизвикали интерес сред преподаватели и ръководители в страната. Досева изразява надежда, че добрите партньорски взаимоотношения ще продължат и в бъдеще, за да се реализират успешно още много съвместни инициативи с високообразователен и възпитателен резултат. В заключение на благодарственото си писмо, директорът на Националния дворец на децата изразява увереност, че с общи усилия ще бъде създадена унази благоприятна среда, която подпомага талантливите деца на България и стимулира тяхното изграждане като пълноценни личности. Толкова за начало на предаването, останете с нас!
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика!

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Градът говори.
1: Сега към информацията, че приемните семейства на територията на Ловешка община са 14. В област Ловеч приемната грижа се провежда на проектен принцип и обхваща общините Ловеч, Троян и Тетевен. Общо 32 са приемните семейства в региона към момента. Това обяви началникът на областния екип по приемна грижа Боян Дочев по време на дискусия за приемното родителство, състояла се в Троян. Дочев съобщи, че най-много са приемните семейства в община Ловеч – 14, 13 са в община Тетевен и 5 в община Троян. Амбициите са териториалният обхват в региона да бъде разширен с още една община, като за целта ще започнат разговори от есента. В началото на тази година направихме информационно събитие, посветено на приемната грижа, и презентирахме нашата дейност. Към момента продължаваме да действаме в посока за намиране на нови приемни семейства, сподели Дочев, който е в екипа по приемна грижа от 2019 година. В началото като социален работник, а след това и като началник. Той допълни, че вижда бъдещето на приемната грижа като социална услуга, като част от картата за социалните услуги. И нека тя наистина да има достойно бъдеще. Постоянни договори, както за приемните родители, така и за екипите по приемна грижа, за да можем да стъпим на здрава основа и да можем да надграждаме, каза още Боян Дочев, цитиран от Българската телеграфна агенция.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Токаме!

0: Слушате Градът говори.
1: Предаването ни продължава с подробности за състоялото се в Ловеч национално обучение за управление на водните загуби. ВК АД Ловеч беше домакин в рамките на 3 дни на втория модул от специализираното обучение «Воден баланс, показатели и стратегии за управление на водните загуби», което е организирано от Центъра за професионално обучение към Българската асоциация по водите. Първият модул от обучението се проведе в края на април в Русе, а акцент в него бяха теми като анализ на водния баланс, управление и намаляване на водните загуби, качество на данните, стратегическо планиране. Във втория модул фокусът вече беше поставен върху задълбочени практически инструменти и устойчиви решения за ефективно управление на водните системи. Специалистите от ВИК сектора се събраха в Ловеч по покана на изпълнителния директор на тукашното ВИК дружество, инженер Йордан Досев, като целта е да се формира общност от мотивирани експерти, обединени около реална промяна в сектора. Практическата част на обучението се проведе в архитектурно-историческия резерват Вароша, район със сложна конфигурация на водопроводната мрежа и специфични експлоатационни условия. Именно тези особености превърнаха квартала в подходяща среда за работа по реален казус, като участниците извършиха анализ на мрежата и предложиха решения за нейното по-ефективно управление. Разработката предвижда поетапно зониране и регулиране на водопроводната мрежа в квартала при текущото й състояние. По време на обследването бяха установени и 2 скрити аварии, като предстои отстраняването им. Изборът на Ловеч за домакин на обучението е признание за професионализма и ангажираността на ВИК дружеството в града към въвеждането на съвременни подходи в управлението на водоснабдителните системи и развитието на експертния капацитет в сектора. Предстои трети модул по специализирания курс, на който ще се извърши обстоен анализ на постигнатите резултати от предходните 2 модула. Посочват в информацията си от ВИК дружеството в Ловеч.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: слушате Градът говори.
1: Министерството на околната среда и водите ще извърши проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Ще се търси решение на проблема с изграждането на клетка 2 на депото поради изчерпване на капацитета на клетка 3. Това съобщи на пресконференция

0: областният управител на област Ловеч Пламен Христов. Той добави, че намерението на Екоминистерството е община Ловеч да не тегли кредит, а да бъде намерен начин за изграждане на клетката, като бъдат усвоени средствата от отчисленията, които общината е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите. Но всичко това е необходимо да стане с участието и на другите две общини, които също трябва да бъдат съпричастни, отбеляза областният управител. Чуйте, впрочем, коментара му по злободневната тема.
1: Аз ще започна съвсем накратко по една тема, която е важна не само за Ловеч, но и за общините Летница и Угърчин. Става въпрос за регионалното депо за неопасни отпадъци. Знаете, един проблем, който съществува от доста време с доизграждането на клетка 2 на депото. През последните две седмици започнахме активна работа и активни действия с Министерство на околната среда и водите и лично с министър Росица Карамфилова по съдействие за решаване на този огромен проблем, който крие сериозна опасност както за околната среда, така и за нас, жителите, особено на Ловеч. Ще бъдем по-изчерпателни на по-късен етап от това какви действия се предприемат. Само ще кажа, че предстои още една проверка на регионалното депо. Предстои среща и разговори с кмета на общината, господин Петков. След това ще бъде проведена и работна среща с представители на всичките три общини, както и с регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, с участието и на министър Карамфилова, за да представим решението на този проблем. Сега не мога конкретно в момента да кажа точно какво са констатирали проверките. Има нарушения, има издадени немалко предписания за отстраняване на тези нарушения, но след извършването на тази предстояща проверка ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно и състоянието на депото, и относно проверките и предписанията, какво е извършено, какво е установено. Но най-важното в момента е да намерим правилното решение за доизграждането на клетка 2, за да не се стига до екологична катастрофа и затваряне на депото.
2: А има ли такава опасност?
1: Разбира се, че има такава опасност. Депото е в предаварийно състояние, но след проверката, която предстои, ще установим дали вече е и в аварийно състояние. Проведох миналата седмица работна среща с господин Петков и с председателя на Общинския съвет господин Гумнеров. Уточнили сме какво трябва да се направи. Общината също подготвя необходимите неща, така че най-важното за мен е да стигнем до решение, което да удовлетворява всички. Наистина най-накрая този проблем да бъде решен, да бъде доизградена клетка 2, за да не се стига до тази екологична катастрофа. Ще бъдете уведомени, както вие, така и жителите на трите общини, какво ще бъде предприето. Само ще добавя, че знаете всички, внесохме в съда жалба относно последното решение на Ловешкия общински съвет по отношение на кредита, който община Ловеч има намерение да усвои чрез частна банка. Там сме установили законно нарушение, затова след връщането на първоначално на решението на общинския съвет, то е изменено, но не са отстранени всички нередности относно спазването на закона, затова е внесено в съда чрез жалба от наша страна.
3: Кога ще бъде тази проверка?
1: В следващите дни. В най-скоро време ще бъде тази проверка и след тази проверка ще бъдете уведомени за абсолютно всичко.
3: Без да се време за реакция всъщност?
1: Да, има достатъчно време. Мисля, че до две седмици проверката ще бъде извършена и ще бъдете уведомени за решението на този проблем.
3: Правителството се реши проблема, без да се вземе кредит от общината.
1: Точно така. Това е намерението на Министерството на околната среда и водите, да бъде намерено това решение чрез използване на отчисленията, които община Ловеч е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите. Но разбира се, всичко това трябва да стане и с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни към решаването на този проблем. Не може само община Ловеч да носи тежеста върху депото.
2: Тези средства ще стигнат ли?
1: Това не мога да кажа. В сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите, доколкото знам, има около 4 милиона евро.
3: Които... Петков беше казал, че са искани тези отчисления, но са им казали, че не могат да бъдат...
1: Да, това знам и аз от господин Петков, но къде е проблемът, те първо ще установим. Къде е проблема, за да не могат да бъдат усвоени до сега тези средства? Точно върху това работим. Да изясним какъв е казуса, защо не могат да бъдат отчислени, доколкото имам информация, тези средства могат да бъдат усвоени за доизграждането на клетка 2, но не искам повече подробности да давам. Предприети са необходимите действия, ще бъде намерено решение на този проблем.
0: Областният управител на Ловеч, Пламен Христов, пред журналисти. Let's go.

0: Слушате Градът говори.
1: В предаването ни сега насочваме вниманието ви към друг сериозен проблем в Ловеч от години, свързан с здравеопазването. Преди дни трябваше да се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов АД. Поради липса на кворум обаче то не се състоя и в крайна сметка ще бъде на 29 юли. Междувременно в болницата предстои проверка от Министерството на здравеопазването, като от страна на Министерството е поет ангажимент за пълно съдействие по намиране на решения на проблемите. Това съобщи на областният управител Пламен Христов, като поясни, че е провел разговори с министъра на здравеопазването Катя Ивкова и заместник министъра доктор Бенишев. Ето какво сподели по темата областният управител.
2: Съвместно с Министерството на здравеопазването вече се работи активно и по решаването на проблема с многопрофилната болница в Ловеч. Няма да коментирам какви действия се предприемат и какво ще бъде предприето, но наш ангажимент е тази болница да бъде спасена, защото всички знаете, продължават да напускат лекари, отделения не работят. Доколкото знам, има само две ефективно работещи отделения. Белодробното и неврологията, доколкото знам. Предприемат се действия по привличане на лекари. Изпратили сме доклади от регионалната здравна инспекция и от районната здравноосигурителна каса. Поет е конкретен ангажимент. Тези доклади са изпратени до Министерство на здравеопазването да се запознаят. Предстои проверка в болницата, както медицински, така и финансов одит, за да се изясни какво е състоянието в момента, защото то въобще не е добро. Министерство на здравеопазването ще извърши тази проверка. Провел съм няколко разговора с министър Ивкова и с заместник министър доктор Бенишев. Предполагам сте разбрали насроченото за тази седмица общо събрание на болницата не се проведе заради липсата на кворум. Предприемат се действия. Следващото общо събрание е насрочено за 29 юли. До тогава се надявам да имаме конкретни резултати от проверката и предприемане на необходимите действия. Но това нещо не може да продължава. Всеки ден получавам сигнали от пациенти, липса на лекари. Последният ми сигнал беше, че в събота в хирургията не е имало дежурен лекар. Това не може да продължава повече така. Всички знаем от колко години е този проблем. Очевидно, не искам да коментирам ръководството, но решение на проблема с болницата не е намерен. Проблема е, че отделения, които бяха отворени, може и много скоро отново да бъдат затворени, защото лекарите, които бяха привлечени, искат да напускат. Това, което сме се разбрали с министър Ивкова е, лично тя ще дойде тук, в Ловеч, в болницата, ще се срещне с лекарите и ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно състоянието и дейността на болницата. Нищо няма да остане скрито, както от вас, така и от гражданите.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеща дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купеща дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
0: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеща дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купеща дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: На територията на община Ловеч се извършва почистване на крайпътна растителност. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Стратимир Петков.
2: Започнахме с почистването. Важни са тези моменти, тъй като възложено е вече, тъй като тревата бързо прерасна и видимостта намалява и работим, смятам тук в много кратки срокове пътищата да бъдат почистени надлежно. В контакт сме и с институцията, която отговаря областна пътно управление. Така че те чистят тяхната част, ние чистим общинска пътна мрежа. Важни са тези неща и стиковката между нас също е важна, за да видим, когато можем да си бъдем полезни и така.
1: Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка от първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски.
3: Тези колчета са с една единствена цел да се ограничи преминаването в насрещната лента, а не за намаляване на скоростта. Тези колчета предпазват живота на участниците в пътното движение. Ако няма пътен знак, който да ограничава скоростта, те не ограничават скоростта. Те са за разделяне на двете ленти за движение. Изготвихме сигнално писмо до областно пътно управление за предприемане на съответните действия от тяхна страна за обезпечаване на този участък и предстои да се извърши оглед на второкласен път 235 на територията на Ловешка област за определение на места и участъци, където е възможно да бъдат монтирани колчета с цел подобряване пътно-транспортната установка.
1: В Ловеч не се осъществяват пешеходни полицейски патрули заради недостиг на служители. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков. По думите му, в областната дирекция има 44 незаети щатни места, което води до сериозен недокомплект в повечето районни управления. Ето какво каза още Цонков.
4: Това сме обсъдили с началника на районното управление в Ловеч, че е хубаво да има такива така наречени пеши патрули, но към момента нямаме такава възможност. Ще бъде обърнато внимание на общината.
5: Нямате възможност, липса на хора ли?
4: Точно така. Цялата дирекция има незаети бройки 44 служители, което е почти 10%.
5: Защо не са заети?
4: Поради липса на конкурси, т.е. свободни места, които в определените центрове за подготовка да бъдат изпратени колегите за обучение. Свързано с Академията на МВР, те си имат план и съответно, когато има възможност, като се обявят конкурси, даже сме подали в момента такова предложение за 9 младши изпълнителски длъжности. Тоест, това са тези, за които вие говорите, тези, които са първи на терен. Ситуацията с полицейските служители е много тежка. Има районни управления, където 50% е недокомплекта на униформени служители и командировани от други районни управления в помощ, тъй като те не могат да изпълняват служебните си задължения адекватно. Двама служители от районното в Троян ги изпратихме в заслужен отдих, тъй като решиха, че е време да напуснат системата, не са на пределната възраст. Пенсионират се от системата на МВР, но са преценили, че повече нямат желание и сили най-вероятно да изпълняват служебните задължения. Така че не само служителите, които навършват...
6: Значи, колко ще бъдат пенсионирани, навършват пенсионна възраст?
4: Края на тази година има двама служители. До края на тази година има двама служители. За следващата година има още 7. Още 7 служители, които са с полицейски правомощия. Тоест, това са служители, които са пряко на терен, помощ на обществото. Сега, за да подобрим нашата дейност и за да обезпечим съответните територии, ние изменяме работно време на служители. Това значи, че идват или по-рано от определения час, който е, или в повечето случаи идват по-късно, следобедно време, за да могат да работят до по-късно вечерта, защото много хора знаят нашето работно време и приемат, че след даден час на дадената територия има само един патрул и се чувстват безнаказан. Така че тази наша промяна на работното време действително има ефект.
1: Чухме директора на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще се развива купеста в Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
7: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеща дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купеща дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. I took a pill and
3: had a dream. Yo también.
4: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: ситуации в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра.

за първата свещичка. За голямото да. За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей.

0: Diane Warren.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
3: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеща дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купеща дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над западните и централните райони на страната ще се развива купеща дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони на страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. По Черноморието 30-31 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 34 градуса, в София 32, за Пловдив днес 35 градуса. И утре над страната ще се развива купеща дъждовна облачност. Най-вече в западните и северните части на страната ще превали и прегърми. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 31 и 36, на места 37 градуса. Утре в Ловеч 33 градуса, за София 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.
2: Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Или да мине пак? Хайде, приближи се за един оглед.

0: girl, we need to run this back.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Ще бъде извършена цялостна проверка на държавната болница в Ловеч. Това каза пред журналисти областният управител Пламен Христов, който е инициирал проверката.
2: Съвместно с Министерството на здравеопазването вече се работи активно и по решаването на проблема с многопрофилната болница в Ловеч. Наш ангажимент е тази болница да бъде спасена, защото всички знаете, продължават да напускат лекари. Доколкото знам, има само две ефективно работещи отделения. Белодробното и неврологията, доколкото знам. Предприемат се действия по привличане на лекари. Изпратили сме доклади от регионалната здравна инспекция и от районната здравноосигурителна каса. Поет е конкретен ангажимент. Тези доклади са изпратени до Министерство на здравеопазването да се запознаят. Предстои проверка в болницата, както медицински, така и финансов одит, за да се изясни какво е състоянието в момента, защото то въобще не е добро. Министерство на здравеопазването ще извърши тази проверка. Провел съм няколко разговора с министър Ивкова и с заместник министър доктор Бенишев. Предполагам сте разбрали насроченото за тази седмица общо събрание на болницата не се проведе заради липсата на кворум. Предприемат се действия. Следващото общо събрание е насрочено за 29 юли. До тогава се надявам да имаме конкретни резултати от проверката и предприемане на необходимите действия. Но това нещо не може да продължава. Всеки ден получавам сигнали от пациенти, липса на лекари. Последният ми сигнал беше, че в събота в хирургията не е имало дежурен лекар. Да, очевидно е нищо ново под слънцето, но това не може да продължава повече така. Всички знаем от колко години е този проблем. Очевидно, не искам да коментирам ръководството, но решение на проблема с болницата не е намерено. Проблема е, че отделения, които бяха отворени, може и много скоро отново да бъдат затворени, защото лекарите, които бяха привлечени, искат да напускат. А това, което сме се разбрали с министър Ивкова, е лично тя ще дойде тук, в Ловеч, в болницата, ще се срещне с лекарите и ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно състоянието и дейността на болницата. Нищо няма да остане скрито, както от вас, така и от гражданите.
1: Чухме информация от областния управител на област Ловеч Пламен Христов. Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Петрова участва в сряда в петото издание на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа в Киев. Коалицията на желаещите е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Във вторник президентът на Франция Емануел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви министър-председателят Румен Радев във вторник. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Емануел Макрон за участие в коалицията. По-рано от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалиция на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларацията. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата цялата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представители в страните извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Отхвърленият законопроект на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. В законопроекта на Възраждане се предлагаше въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Министерството на околната среда и водите започва проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Проверката се налага поради изчерпване на капацитета на клетка 3 на депото. Депото е в предаварийно състояние, но след проверката, която предстои, ще установим дали вече е и в аварийно състояние, добави Христов. Намерението на Министерството на околната среда и водите е община Ловеч да не тегли кредит, а да бъде намерен начин за изграждане на клетката чрез усвояване на средствата от отчисленията, които общината е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен. Всичко това е необходимо да стане с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни, каза Христов. Той уточни, че в сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите има около 4 милиона евро. Преди време кметът на Ловеч Страцимир Петков съобщи, че е направено искане за връщане на тези средства, но според инспекцията има пречка те да бъдат върнати. Предстои изясняване на причината.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. I could stay awake just to hear.

0: Radio Zetra.
1: Не, не, това е абсурд.